0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Evo stigli smo. To je početak kraja sputa kad se skrene. Neko je sjeme o tom